Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

sreće i uzbuđenja, a onda, onda doviđenja, doviđenja Leslie, doviđenja Leslie, mila Leslie, s Bogom i nemoj me kleti, jer još ove noći moj avion leti.

od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

MHz, možda, možda samo, možda netko od vas nas sluša i preko radio streaminga. U tom slučaju bit će to www.radio.rojc.eu. Osam je sati i 38 minuta, sad ću uskoro otkucnut ova 39. minuta. A nama će preostati još nešto malo više od sat vremena, a uskoro nakon kreće emisija Otkucavanje do podne.

0: da.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
2: Jedna Francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rainer Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

11:56, lagano se odjavljujem od ovog današnjeg jutra i najavit ću vam što vas sve očekuje u nastavku programa Radio Rojc. U 12:15, kao i svakog utorka, ide emisija Priručnik. Danas slušamo prošlotjednu reprizu. Igor Zenzerović je razgovarao o knjigama. U 13:05 kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Kid A britanskog benda Radiohead. Od 14 do 16 u Sijesti de Rojc s vama će biti Bebe, a u 16:10 kreće nova epizoda podcasta Ideje. Gošća Domagoju Novokmetu je Mirela Holi. A od 17 do 19 s vama će ponovno biti Bebe u Muse Studio 22. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 sati u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima divan dan uz Radio Rojc. Uživajte, ljudi.

našu slavensku, to jest problematizirao i prepisao našu slavensku mitologiju i pokazao zapravo cijelu jednu genezu i morfogenezu i jako je jako volio i imao puno kolega arheologa i arheologinja, ali ih je tako malo podbadao upravo na temu, to jest upravo kada je riječ o zaključivanjima. Meni je to jako fascinantno u arheologiji koliko ste vi minuciozni u istraživanju zemlje. Vidio sam u vašim člancima vi ono od životinskog izmeta do mikro

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Está de Royce.
1: 15 sati i 13 minuta, u drugom smo satu današnje Sjeste de Rojc. A sad malo o jednom filmu, dokumentarnom filmu koji je uzburkao javnost, pogotovo u Izraelu, jer su Izraelci

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Zdravo opet, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. A i ovog utorka u slopu Studija 22 emisija Mjuza koja predstavlja glazbene novitete. Danas je na programu 254. izdanje Mjuze.
3: Mjuza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.